0: Freedom man we mo enyi na ye afeye mo senu ye mo senu mo seva
1: a Sempa FM.

0: Enti apa efe nasia no nwo kacha nsasew meda wase time for releasing me ne kope be ma ware na route die okosu di nasia chi ena nasi busan se meba unuya ko na wo die wo da su di mechi ya de wose ma mpacho jani awoka no en sheme se menfri wachi na nia ubeko eho na meko nia ubewu eho na mewu woman beye meman na unyankopon aye menyankopon enye manan wow na enka papa bi ka so oba han mebusa na so ne na sin tem to say
1: tempa
0: enji wenyama we ye den na mebusa o se woni wase ntem it is say enye ye ka ensinuma wo nti ase ye bedi won hunkomo but before then no me and that me be line no ensinum komo ni ebedi enyansenom enkuntafo ebi hadwen die ebi hadwen obi enunu wo mutrimu akọ mu atiko wo ya o se eh wo be wari ye sister ye hu he e Jacob nkuntanum eka bi kire no wo ba fie ha ye hu wo ba no wabubwa papo ti se ayi no ayi ayi dade sapo ye hu wanu nu utrimu akona tiko wani krenchin wa biabia nu wani krenchin hye wo ene de anya na aye bibie wa ye yie ye papa japade na wa fa na ade aye Jacob ne nkonta num no no nkonta num ne tutu bi ma eman sa omu yure fi adwuma Jacob abeye pa adwuma Jacob abeya mu omu papa nya no se tam enti ye ka brofo no ka in-laws na it speaks volumes. In-laws comprises of a brother-in-law, sister-in-law. Once ye oban ho ade ame ne ya na eya me ya ne se ye senkontafo na enkumafo de omo so e de ewe ya ma memu ana bigina ho na omo abeje anyway I know the American no sa akwa ba on say ye hanum kra de e tra kwa chiro apart from brother in law sister in law one when in yeah kra yi and then ye man a ye wo no pese o kase o wudie obi aye wabusua won ti ase over here, no be kwa ye. Tiam watutu ni ntinye guso. O kwa ye. O kwa hifa. Osu, me wife, ni papa, inuya, ba, ni kunu. Wampi ya, unti asye. Na, ikrom ha, odifuobi na oha. Ena, ninuye kuma, bribia, obe ubia ano, nina mkotu ni din. Na wena, daku, ofra me ofa we na dako na ne brother no ebusa ne se na papa ya debia oba oye no ofa ma me so fre no bra eno ifrihin eno osu oh ye papa ye nana chiami esiama ninua ni eja kwaachi edi eja kwaachi ba no no enti no ma me friend no bra inti ye wo fa no no we hu se wo be ka se ware o me ka se ye ne ka na makoje e yusu ai wo be ka se ware arantie bi baba ba ko akwo abrofo e ma na odi won ba kru ma na odi won ko ko amai na we share we ya this is your cousin this is your auntie this is your cousin this is this na abrantie no akoware ona nani ma men kane sa ubi a onye oni tribe no mu ena ne papa e kase a ade ne ho na wuko e wo se a ukuro mu a me ba e ye ba yi obi e be hie ne bia wo se e ye me hante ena ne papa e kase a ade ne ho na wuko e wo se a